0: نارنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے نارنگ پروگرام میں آپ سنیں گے حرف تابندہ، بلائے نہیں بھولتے تحت کچھ پرانی ہندی فلمی گیت، اور پروگرام کے آخر میں پیش کریں گے پیام شب۔ آئیے دوستو، پروگرام نارنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش ہے سیدہ عاصمہ زیدی کی۔
1: حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس سے خوش ہوتی ہے روح۔ حسن اخلاق انسان کی بہترین خوبیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے معنی ہے دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، نرم گفتگو کرنا، سچ بولنا، صبر و تحمل سے کام لینا، اور لوگوں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آنا۔ اچھے اخلاق انسان کی شخصیت کو خوبصورت بناتے ہیں اور معاشرے میں عزت و احترام کا سبب بنتے ہیں۔ مختلف مذہبی کتابوں میں حسن اخلاق کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ دنیا کے بہترین اخلاق کا نمونہ انسان کے اخلاق سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرمی، محبت اور شفقت سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اچھے اخلاق اپنانے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ حسن اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ والدین، اساتذہ، رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حسن اخلاق میں شامل ہے۔ سچائی، ایمانداری، صبر، برداشت، عاجزی اور دوسروں کی مدد کرنا بھی اچھے اخلاق کی نشانیاں ہیں۔ جو شخص دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اچھے اخلاق نہ صرف فرد بلکہ پورے معاشرے کو بہتر بناتے ہیں۔ اکثر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، احترام اور برداشت کا رویہ اپنائیں تو معاشرے میں امن اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بد اخلاقی، جھوٹ، غصہ اور نفرت معاشرے میں فساد اور بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ طلباء کے لیے بھی حسن اخلاق بہت ضروری ہے۔ ایک اچھا طالب علم اپنے اساتذہ کا احترام کرتا ہے، ساتھیوں کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے اور نظم و ضبط کا خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ حسن اخلاق انسان کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ یہ انسان کو دوسروں کے دلوں میں جگہ دلاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے مذہبی رہنماؤں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اچھے اخلاق اپنائیں اور ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کریں۔

زندگی ایک خواب ہے، بہت خوبصورت یہ نغمہ آواز تھی مکیش صاحب کی، اور یہ نغمہ تھا فلم جاگتے رہو سے۔ اگر شنی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر محفل سجی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ گیت میرے من میت کی، اور گیت میرے من میت کی اس محفل میں ہم گولڈن ایرا کے ان چنندہ نغموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جو نغمے آپ کے دل کے بہت قریب ہے۔ انہیں نغموں کے ساتھ ہم ایک بار پھر سے آپ کے بیچ ہیں۔ گولڈن ایرا کا دور، یعنی گولڈن ایرا یا سنہرا دور، یہ وہ دور تھا جب بہت خوبصورت فلمیں بنا کرتی تھی، سماجی سروکار سے جڑی ہوئی فلمیں بنا کرتی تھی، عام زندگی سے جڑی ہوئی فلمیں بنا کرتی تھی۔ انہیں فلموں میں سے ایک اور بہت خوبصورت فلم ہے میرے سنم، یہ فلم آئی تھی 1965 میں۔ اس فلم کا نردیشک تھے امر کمار، اور جن لوگوں نے اس فلم میں بہت خوبصورت ابھینے کیا تھا وہ تھے بسوجیت، آشا پاریک، ممتاز، پران، راجندر ناتھ، ناصر حسین، اچلا سجدیو، دومل، اسد سین، لکشمی چھایا وغیرہ۔ اس فلم کے گیتوں کو لکھا ہے مجروح سلطان پوری صاحب نے، اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے او پی نیئر صاحب نے۔ اسے فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہے محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر آپ کے لیے۔

شمشاد بیگم اور آشا بھوسلے جی کی انہی آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت. اس قوالی کو لکھا تھا شکیل بدایونی صاحب نے اور بہت خوبصورت سنگیت سے سوارا تھا روی نے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, پھر ہوگی ہماری ملاقات. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد سر بھی رہیں گے آپ کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.

کے اپنے تقاضے ہیں، ذرا غور کریں، اس کو بالکل بھی نہ چھلا جائے، یہی بہتر ہے، وقت کے ساتھ چلا جائے، یہی بہتر ہے، وقت کے ساتھ ڈھلا جائے، یہی بہتر ہے۔ اشک کا جھرنا لگاتار بہے اور تیری یاد کی چٹھی جلا جائے، یہی بہتر ہے۔ بے سبب اپنی ہی فطرت کو بدلنے کی بجائے چند آنکھوں میں کھلا جائے، یہی بہتر ہے، وقت کے ساتھ ڈھلا جائے، یہی بہتر ہے، وقت کے ساتھ چلا جائے، یہی بہتر ہے۔

اسی گیت کے ساتھ رات سرمئی کا یہ سفر یہیں تک. آپ کی ہماری ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, اور اب سربھی کو دیجیے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی انگریزی میں سماچار.